科学招待に科学士行け。収録もらったらすぐ戻ろう。抵抗あったらその場で殺せ。持っていけないものは全部燃やせ。はい。科学招待、こちらへ。

0: 逃げから突入を。
1: はい、逃げから逃げから突入。行け。
2: 秋文，他们喊什么？
3: 鬼子要从咱们这边突围，
4: 跟他们拼了！
2: 不，让他们突围，我们撤。
4: 什么？都打到这个地步了，咱不能让怂啊！
2: 让他们突围，把这条命留好了，撤！
5: 弟兄们，五兄弟撤了，咱们也撤！
6: 麦德哥哥，麦德哥哥，最新情报，村石頭消えました。食料はありません。
7: 何？消えたと？
6: はい。
7: クソハジロよ！